0: for 2020. Hapụrụ n'azụmahịa agaghị adịte aka. Ma lee m, m ka nọkwa ebe a.
1: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru na azụmahịa ha agaghị adịte aka. Ma n'ihi nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
2: Nne, biko, nyere m aka.
3: Zigiga.
4: Payment received in OPEC.
0: Aka nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
5: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ

0: nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede mexesize ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: ụmụntarụ si eme m ụmụntarụ si eme m ara dị ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m
1: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
2: ịmanụ ihe a na-eme m
0: obidogokwa ọzọ
2: onye kụrụ moto
1: ịnụbe maka ọgbahabal mixtọ ọgbahabal mixtọ bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndụ n'ọma mbalabịa ndị e ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ na-afa ama
2: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
1: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
0: ka ka m ga-esi nweta ọgwụ a
1: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naijiria ọ dịkwa NAFDAC approved ọgbahabal mixtọ is manufactured by Lomax Global Resources Limited for more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide
3: ọgbahabal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka ahụike anyị
1: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

wicked rulers in high and low places. Onyerigoro, Ojo Ipuapu. Onyisi Anchila, Osimi Aga Cherere. Odina Matunu Naji. Liberia ndị ọchịchị, Luanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị.

dị nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye, nwaanyị nwa nke ya dara iberibe, ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ. Iji maatụ, East, West, North na South bụ ofu obodo. Fa wee zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dịrị fa. North nata wee dozie ebe ha, West nata wee wulie ebe ha elu, enye South ọsị, no place like home. Jụọ na isi ko ji nke e wee mee. O chefuo na akụ ruo ụlọ, o rute ụmụnna na anụkom, onye ọbụla chọba ebe nna ya. Enye gị oke welata, ghọrọ Ịsọ maọbụ ghọrọ Judas too. Anyị a na-ahụ n'ihe na-eme taa. Agha Biafra bụ onye nkụzi, ma ọ dị ka anyị echefuo. E wee zitekwa ọsọ abịọla ka anyị wee cheta. Ụmụ okorobịa anyị ka a chịrị ga gbusie n'agha ahụ na 1970.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị a bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmg srandabat ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: chee echiche oge mgbe iriri shawarma isiri
1: samsa naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya abụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka apụ Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwa ahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe ebutere gị ngwa ahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwa ahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee apụ Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia na-eweta ọṅụ
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: ha ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akachaghị bam ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi arụ mgbu agba ikpere na nkụji niile nke arụ ngwongwo ọkpụkpụ na akwara. Akachaghị bam ọ na-akụ ha isi jaja
0: nke ejiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akachaghị bam dị ire ma na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: ụmụntarụ si eme m ụmụntarụ m si eme m ara dị ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m
1: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
2: ịmanye ihe a na-eme m
0: o bidogo kwa ọzọ
2: onye kụrụ moto
1: ịnụbeghị maka ọgba herbal mixture. Ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ na-afa ama
2: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
1: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
0: ke ka ga-esi nweta ọgwụ a
1: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naijiria ọ dịkwa NAFDAC approved. Ọgba herbal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited. For more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide.
3: Ọgba herbal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka arụike anyị.
1: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Isi, ezigbo di m, ị nwere ike inyere m aka sie nri abalị? Isi m, arụ m, azụ m, na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
2: Nsogbu adịrọ, malicham. Ngwa bịa ṅụọ Boska. Ka arụ mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
1: Daalụ obi m. Ewedela m onwe m.
3: Nwa Boska Paracetamol na caffeine maka ịnwere onwe gị ozugbo. Mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
1: Boska,
2: chụọ arụ mgbu.
3: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: Gịnị na-eme ka afọ asatọ bụrụ ihe pụrụ iche?
1: Anọ m ebe a malite n'afọ mbụ. Otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Afọ asatọ, otu ụlọ, aka m n'ọkwa ya.
2: Ụgwọ akwụkwọ m ugbu a, nne m ka enwe ike kụta ome ndụ.
0: Olu dị iche iche, ebe dị iche iche, mana otu akụkọ ahụ. Afọ asatọ Obey.
3: Obey at 8. Real people, real stories. Obey is okay.
4: Ngwa gwa m, ka ihe ị ga-eweta?
5: Wanna drop volume beat?
6: Ọkwụ ifu na onwe.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Roberts Limited.

0: bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị. Ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike, mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ, anwụrị ya bụrụ nke gị. Nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ. Get Gold Nigeria Limited, hey! Ọha bụ ebe anọ, maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu, Rest Chemist, na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094.

0: Sapiencia.
1: Wisdom for life.
2: Hallelujah!
3: Onyinkim. Gị onye gị m ntị ugbu a? Wedata otu mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ọ nwere mgbe ị hapụrụ ihe ị chọrọ ịzụ na olileanya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wedata otu mkpịsị aka ọ bụrụ na ị hapụrụla otu ụlọ ahịa jee ogologo ije ma zụọ ụgwọ otu ihe ahụ ebe ọzọ a na-ere ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị wedatara ọbụladị otu mkpịsị aka, ya pụtara na ị na-aga